آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی، سردیوں کی

آن ملو سجنا، اس فلم کا گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر محمد رفیع کی آوازوں میں، آنند بخشی کے بول تھے، سنگیت تھا لکشمی کانت پیارے لال کا، اور اس گیت کو سننا چاہا ضلع یمنا نگر ہریانہ سے جے پال دھیمان، یشپال دھیمان، ونود اور راجیو دھیمان، اسی گیت کے لیے فرمائش کی راور کرنال سے گیان بھوشن شرما، سومناتھ کالیا، اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے ضلع احمد نگر بالم ٹاکلی سے نند کمار ادونت، ارملا ادونت، نیلیش ادونت، میوری ادونت، کلپیش ادونت اور سنگیتا ادونت۔